0: continuación de temas de interés para nosa comunidade e este arco atlántico que quedan en dúbida co fin da legislatura e coa convocatoria de eleccións. Seguimos tratar deles co consellero de Presidencia, Xunta e Deportes, con Diego Calvo. Hola, moi bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Queríamos preguntarlle, pero antes quixera saber que lectura fai o consellero de Presidencia da Xunta de Galicia da convocatoria de eleccións.
1: Bueno, pues según me alegro que o presidente do goberno decidise convocar eleccións, ¿no? Sobre todo porque se demostra a ollos de todos os españoles que esta legislatura, unha legislatura perdida en a que un goberno na que non pode presentar ningún orzamento durante varios anos, donde leva todos o gran parte de propostas ao Parlamento e decaen, porque lógicamente un goberno que non pode gobernar porque non pode tomar medidas, ¿no? E por lo tanto que lle corresponde darlle a voz aos españoles e que determinen cale a nova maioría que se pode configurar a partir das eleccións.
0: O BOE publicou este lunes, conselleiro, acordo da Comisión Bilateral Xunta-Goberno para iniciar negociación sobre a Lei de Traspaso de AP9, que si foi aprobada, aclaramos que non vai decaer coa disolución das Cortes, porque o texto pactado por PSOE, Sumar e BNG xa está en vigor, si saiu adiante nesta legislatura. O que pasa é que as negociacións non son as mesmas en período electoral que no medio da legislatura, ou sí?
1: Bueno, nos non temos ningún problema en que sigan sendo as mesmas. Son, de verdade, o que vos te vedí, que é un dato significativo. Esta lei foi aprobada no seu momento e, polo tanto, non vai a decaer porque se convoquen eleccións. Polo tanto, se non vai a decaer, nos tiñamos xa plantexado un grupo de traballo que xa foi publicado antes da convocatoria das eleccións e, polo tanto, que queremos é reunirnos canto antes e poñer as garantías que dende a Xunta de Galicia exixíamos e reclamamos dende o primeiro día para que os futuros costes, en caso de habelos, non recaigan na Xunta de Galicia, sino que recaigan no Ministerio que foi o titular da vía, ¿no?
0: Pensa o conselleiro que haberá acordo?
1: Bueno, pues a mí me gustaría pensar que sí, ¿no? Eu creo que sería unha boa maneira de rematar esta legislatura tamén para o goberno socialista de Pedro Sánchez, non? Eu creo que deberíamos de facer un esforzo e tentar chegar a un acordo. Por parte da Xunta non vai a quedar atrás e tentaremos facer un acordo, chegar a un acordo canto antes. Entón, xa propuxemos varios días e estamos á espera de que o goberno nos conteste para ver si é posible reunirnos e poder avanzar.
0: Se non hai, ¿presentaría Xunta recurso de inconstitucionalidad ante o Constitucional?
1: Bueno, pues veremoslo, ¿no? A mí me gustaría pensar que vamos a ser capaces de poder chegar a un acordo, ¿no? Para eso pedimos esta comisión, para esto pedimos estas reuniones y intentar chegar a un acordo, por lo menos, bueno, vamos a intentar. Si no se consigue, pues ya veremos cuando llegue un momento cuál es la decisión que adoptamos.
0: Non deixamos o tema de transportes e mobilidade de lado porque ten os usuarios cabreados coas declaracións de onte sobre transporte metropolitano. Non descartan mobilizacións, falamos con eles esta mañá, porque en segundo que puntos do rural non hai opcións de coller ese transporte antes ou despois. Despois pode supor pois chegar ao traballo hora e media tarde ou instituto ou centro de ensino.
1: Pois non sei a que casos concretos se refire, pero a verdade é que a rede de transporte que temos en Galicia é unha das máis completas que existen en todo o territorio, fundamentalmente porque aquí a poboación, como sabe vostede, está moi dispersa e hai que atender na medida do posible a todos. O que estamos a decir dende hai días é que efectivamente, dende hai días, dende xa fai moito tempo, nos intentamos adaptar sempre os horarios e as líneas ás demandas que ten a poboación. Pero é certo que hai demandas, ás veces, que son incluso contradictorias, non? E hai veces que se poden facer adaptacións e outras veces non. E tamén é certo que a demanda por parte dos usuarios tense incrementado desde que empezou a funcionar este sistema, desde que se licitaron os contratos, en máis dun 70%. Por tanto, estamos intentando adaptar, pero somos conscientes que en horas punta, en determinados horarios poden existir en alguna ocasión máis demanda que a propia oferta que teña os contratos e os buses, non? Pero eso tamén ocurre no metro, tamén ocurre en calquer medio de transporte que existe, o que ocurre nos trens, e por lo tanto intentamos poñer horarios anteriores e horarios posteriores, que non sempre se adaptan, sobre todo os posteriores, non? Pero a resposta que se está dando, creo que é unha resposta aceitada, non? Eso non quere decir que lle guste a todo o mundo ou que se cumpran as expectativas de todo o mundo, porque iso é prácticamente imposible.
0: Falaba dos trens, esa gran promesa en materia ferroviaria para esta legislatura que acaba sen ter presentado o estudo previo que prometía o goberno. Que posición ten a Xunta sobre tren de cercanías?
1: Bueno, nos levamos manifestado a esta postura dende xa fai moito tempo, non? Dende fai anos, cando se nos dixo que se estaba a facer un estudio de cercanías, tanto para Santiago como para Coruña, como para a zona de Vigo-Pontevedra, non? Estamos de acordo en que poda haber cercanías en todas as áreas metropolitanas, estamos esperando, igual que o resto da xente, por un estudio que se demora mes tras mes tras mes, se levamos así moitas demoras, e tamén votamos en falla, que o dixemos en moitas ocasións, que se pusieran en contacto coa Xunta de Galicia, que ten competencias en transporte por carretera, porque a ninguén se lle escapa que ese estudio de cercanías vai a ter que coordinarse con un plan de transporte metropolitano, e non ten sentido que se presente un estudio de cercanías sin buscar ou sin ter a maior sincronización con ese con oso plan, non? Votamos en falla que ninguén se dirixa a nosotros, pero bueno, esperaremos a que se presente. Agora se aparece imposible e teremos que esperar a seguinte legislatura ou seguinte goberno, probablemente, o que acabe de presentar ese plan de cercanías.
0: Outro tema fundamental, afectado polo 29N, e onde mesmo Rueda incidía na súa relevancia, a transferencia das competencias dos permisos de traballo estranxeiros.
1: Pois nese asunto, tanto as competencias de permisos iniciales de traballo para persoas estranxeiras como no tema dos aeroportos non esenciais, tiñamos chegado un acordo, non? E a pesar de que tivemos varias reunións, na última reunión o goberno trasladou unha proposta que non era citada, o recoñeceu, trasladounos unha segunda, e a pesar de que esta última proposta aínda está lonxe de ser xusta, si consideramos que a temos que aceptar, e así yo trasladamos ao goberno xa a semana pasada, antes da convocatoria das eleccións, e o que lle pedíamos tamén era firmar canto antes esas dúas transferencias. Son, eu espero que en eso, que se asiste a un acordo que viña de atrás, tampouco se paralice, nin quede no tinteiro, e aproveitemos tamén este tempo para poder transferir esas dúas competencias.
0: ¿Hay alguna transferencia de competencias máis se se consiguen estas dúas que a Xunta queira reclamar?
1: Bueno, temos moitas cousas en riba da mesa, non? Pero creo que xa non nos vai a tocar negociar con este goberno, sino que iremos negociando co goberno que salga das urnas o próximo día 29.
0: O digo xustamente polo tema do tren de cercanías, o mellor era un xeito de solucionalo.
1: Bueno, creo que no tren de cercanías xa te hemos dito, igual que no caso de FEBE, estos son competencias do Estado e o Estado é o que ten que levar a cabo non só o diseño do plan, sino tamén as inversións. Unha vez que fagas inversións, dende logo que estamos dispostos a poder sentarnos. Pero eso estamos a falar de moitos anos, non de máis dun lustro ou dous lustros, e xa non me tocará a mí negociar esas competencias, seguramente será outra persoa, e no Ministerio sabéis quen está, non? En todo caso, o importante é que se presente, facer as inversións e despois falar. Pero para eso falta moito tempo.
0: Para o que non falta nada, esa apertura de esa nova estación de autobuses da Coruña.
1: Pois a verdade é que nos temos rematado obra dende xaneiro deste ano, non? E estivemos intentando negociar co Concello da Coruña para que seguise tamén a xestión da nova estación. Ao final decidiron que non lles interesaba. Licitamos a xestión da nova estación, xata e adxudicatario, e a apertura vai a ser inmediata, non? Estamos á espera de saber se a DIF finalmente quere asumir o parking que tamén construiu a Xunta de Galicia. En principio ia ser así, pero parece ser, por noticias extraoficiales, que o ADIF xa non lle interesa a xestión do parking, e o cal non representa un problema, porque será xestionado tamén, pero o importante é que a estación poda abrir canto antes e prestar un servicio que esperemos que se sea ou que mellore moito que existía a día de hoxe.
0: Pois Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, moitísimas grazas por estar connosco en Hoy por Hoy en las Rías.
1: Moitas grazas a vos.
0: Bo día.

0: Mundo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, un día más, empezando a vivir a costa de la muerte, aquí en Radio Nordés, en la cadena SER. Estábamos escuchando atentamente a Diego Calvo, vicepresidente de la Xunta de Galicia, y hablando de, entre otros asuntos, los problemas que hay no transporte colectivo, na movilidad, en los autobuses, que di que no sabe a qué problemas, a pregunta de nuestra compañera Teba Chacón, a qué problemas concretos se refería cuando ya falaba de que hay algunas quejas de usuarios con problemas cos horarios dos autobuses, que non se adaptan, que non se asustan un pouco ás necesidades dos usuarios, non? Da poboación, que non ten moi claro. Pues nada, señor Diego Calvo, nos invitámolo a que calquera día, pero así, por asegurarse que va a encontrar o problema, un venres pola tarde, vai aí ás 3 da tarde a estación de autobuses da Coruña, que non lle queda lonxe, intente coller un autobús para Carballo, por exemplo, a ver si si chegue con tempo, non vai a ser que teña que esperar ao seguinte, Bueno, ou moitos outros, problemas. Curiosas esas respostas cando alguén non quere contestar a resposta e se escude. Non sei exactamente cal é o problema puntual de que veciño con nombre e apelidos me estás preguntando. Non, estou che preguntando polos problemas que hai claramente e que afectan a moitas e moitos veciños aquí na Costa da Morte, pero tamén na zona de Ferrol, que últimamente están tamén movilizándose e protestando polo servizo de autobuses. Bueno, día 29 temos que seguir votar, hai eleccións, Non, é verdade, 29 de novembro, 29N, nun contexto no que estamos de extremos, non? De opinións polarizadas, de perda absoluta tamén dos mínimas normas de educación e de respeto. Onte escuitaba en unha tertulia de Telemadrid a unha contertulia dicindo que o presidente do goberno era hostiable. Curiosa definición. E logo tamén noutra outra tertulia, neste caso en Televisión Española, chamarlle cabrón o presidente do goberno. Eu, de verdade, que sorpréndeme hasta que punto estamos perdendo as formas absolutamente xa de educación, de convivencia e de todo. Si, mira que hai cousas que criticarle ao presidente do goberno, a Pedro Sánchez, habrá quen este contento con él, quen non, pudo facer moitas cousas ben, pero fixo tamén moitas cousas mal, hai cousas que criticarle, e o que din é que é hostiable e que é un cabrón, pero vamos a ver, bueno, non está mal. Unha campaña que parece vai estar marcada ou liderada, vai ir xirar, virar ao redor da vivenda. Aquí na Costa da Morte a vivenda é un problema, tamén, igual que en moitas outras zonas nas grandes cidades, non sei se maior ou menor, pero eso, esa é a pregunta que vos fago, se queredes dar a vosa opinión no 722-73-70-64, por un lado decirnos os problemas que tendes co autobús, se tendes, e por outro, é a vivenda o maior problema que temos agora na Costa da Morte? Sería a vivenda determinante ou pode ser a vivenda determinante a hora de que escollades o vosso voto? Ou non, hai credes que hai outros problemas, bueno, máis importantes e que serán máis determinantes a hora de que decidades a quen votar. Bueno, pues aí lanzo a pregunta, se credes deixarnos opinións, 722-73-70-64, 722-73-70-64. Ose, mércores temos pleno aberto, a partir da 1:10 aproximadamente estará por aquí con nós o alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, co que falaremos, que preguntaremos sobre diferentes asuntos da actualidade de Ponteceso e escutaremos tamén as preguntas que fanden de a oposición, os grupos da oposición, e para, bueno, pues, ter esa fotografía da actualidade deste municipio. Así que a partir de 1:10, hoxe, pleno aberto con José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso.
2: Alquileres Reneimar, empresa adicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquiler Reneimar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio, aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo, Alquileres Reneimar.
1: Pois imos agora en busca da información meteorolóxica.
3: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: A ver que nos conta Joel Fiz, dende Meteo Galicia. Hola Joel, moi boas.
4: Hola, moi bo día.
1: Como vai seguir o día de hoxe aquí na Costa da Morte?
4: Pois quedaremos nestas próximas horas con eses ceos con intervalo no bolso, teremos chubascos, con tendencia a ir emitindo de cara a finais do día, vento soprando do norte, será moderado e as temperaturas en lixeo descenso, valores que apenas chegarán aos 20 graus.
1: Graciñas, unha aperta.
4: Gracias, igualmente, moi bon
3: día. O Tempo, patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
0: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para unha boa audición.
1: E adiantamos algúns asuntos de cara ao noso informativo hora 14 Nordés. A Xunta de Galicia vende autorizar a construción do Parque Eólico Paxareiras 2, un proxecto que estará nos concellos, que afectará os concellos de Cee de Dumbría. A instalación terá unha potencia de 26,4 megavatios con 5 aerogeneradores, e supón un investimento de 25 millóns de euros. A autorización chega logo da retramitación integral deste proxecto, que xa fora autorizado no ano 2022. Adaptase así ao novo marco legal. Segundo a Xunta, a entrada en funcionamento vai permitir evitar a emisión de máis de 45.000 toneladas de CO2 o ano. O proxecto contempla tamén medidas de restauración na contorna do Camiño Fisterra, coa plantación de especies vexetais locais, e a autorización obriga tamén a varios compromisos, como a achega anual de 100.000 euros para iniciativas sociais e culturais locais. Xunta de Galicia, perdón, unha granxa de vacún de Carballo leva 9 días sen luz. Por iso este asunto, a explotación está no lugar de Xoane, e quedou sin suministro de luz o pasado día 29 de setembro. Os propietarios aseguran que, a pesar das súas reclamacións, aínda non recibiron unha solución por parte de Fenosa Distribucións para poder manter a actividade, e tiveron que alugar un xerador e asumir así un costo adicional. Unión Sagrada Arias considera inaceptable a situación e reclama unha solución urxente. Pois a verdade é que sí, un problema de consideración para unha explotación gandeira estar tantos días, evidentemente, sen luz. E Carballo consolida a recuperación da construción residencial con 213 novas vivendas autorizadas dende ano 2024. Vimianzo vai presentar mañán a súa aula da UNED, da Universidade a Distancia. Abre mañán esas súas portas, unha visita para chegar a formación universitaria a toda a comarca. Van facer portas abertas a partir da unha da tarde na Casa da Cultura, unha xornada que está dirixida a todas as persoas interesadas en estudar na universidade, con información sobre matrícula, acceso, metodoloxía, servizo ao alumnado. Haberá tamén unha demostración práctica do campus virtual e dos recursos que ten a UNED. A limpeza colaborativa na praia de Espiñeirido, en Muxía, unha iniciativa organizada pola Asociación Mar de Fábula xunto coa Asociación Muxianas de Fora, que será este próximo sábado a partir das 11 da mañá, un punto de encontro na propia praia, e para participar será necesario anotarse previamente en info@mardefabula.gal. Esta tarde estaremos pendentes do Parlamento de Galicia, donde se vai a debatir esa proposta para conseguir unha línea de autobús entre Carballo e a zona hospitalaria da Coruña. As responsables desta plataforma, os impulsores desta plataforma, están invitadas ao seu Parlamento polo Grupo Socialista. Pues as 2:15, como cada día, estes e outros asuntos abordaremos no noso tempo de información.
3: Nova tempada en Calzados Paco. As últimas tendencias en calzado para todos os estilos, coa calidade que buscas e os prezos que che gustan. Visítanos na Rúa Obispo Romero Lema, en Baio, e descubre todo o que temos preparado para ti. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso. Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
1: a primeira parada levanos hoxe a falar da Asociación Feminista Buxerana. Falamos con Ana Vázquez, que tal, Ana, moi boas.
5: Hola, bo día.
1: Un par de cousas. Unha, primeiro, que acabades de estrear nova web.
5: Pois sí, a verdade é que estamos moi contentas, porque é un primeiro paso de moitos que queremos dar para estar pois máis accesibles, máis visibles, e poder chegar a máis mulleres, e bueno, ben, estamos contentas. A ver que resposta ten.
1: Bueno, como sería a web? Buxerana.org sería?
5: www.buxerana.org, sí.
1: Bueno, pues animamos a
5: gente. Bueno, despois é unha web moi sencilla, moi intuitiva, e dicir, bueno, están as agora mesmo tamén, está recén estreada, ten o mellor menos contido do que quixéramos, pero bueno, pouquiño a pouco iremos enchendo de cousas, de fotos, de actividades que fixemos e que faremos no futuro, pero bueno, ben, está moi ben, está para botarlle un ollo e contactar con nós e facernos todas as preguntas que sexan.
1: Bueno, pues esa nova forma de contacto e tamén para amosar un pouco pois o que é a asociación, o traballo que vindes facendo nos últimos anos e as actividades, non? Que vaiades poñendo en marcha a partir de agora. Non quere dicir isto que deixedes de utilizar tamén as redes sociais, onde xa está desde hai tempo, non?
5: Sí, no, aí temos un filón e non vamos a descuidalo, a ver, isto trátase de ampliar, bueno, pois pues eso, ter un como un escaparate, ¿no? Un escaparate permanente, aparte do que ti podas ir contando nas redes, denunciando, chamando atención sobre un tema ou outro. E despois está a persoa que pois non sabe, non, ou quere saber máis sobre nós, non? Sí. Entón, bueno, pois para eso está unha web. É dicir, unha web é unha cousa pois máis estable, máis permanente, máis seria tamén, en moitas ocasións, pois bueno, pois son contidos pois bueno, digamos máis oficiais, digamos,
1: claro,
5: ¿no?
1: Sí.
5: Do que poda ser unha rede social.
1: Bueno, pois pues buxerana.org, e nada, recomendamos a xente que dé unha voltiña por aí e que vos coñeza un poquinho máis, se non vos coñece, senón pois que tamén vexa e recorde un pouco toda a actividade que facedes. E unha das actividades que facedes é que volvedes a poñer en marcha ese concurso, ese certame literario que vai xa por que edición.
5: Sí, mira, a sexta edición.
1: Sexta edición.
5: Sí, a sexta edición, que pasan os anos voando, pero bueno, a verdade é que é unha satisfacción moi grande para nós poder estar nesta xa sexta edición, sí. De como empezou todo a bueno, pois que xa pois hai xente que xa está esperando, que xa ten o seu relato preparado para enviar, que bueno, pois é moi bonito e moi, bueno, pois moi satisfactorio para nós, sí.
1: Bueno, a temática...
5: Esto é un, bueno... Sí,
1: no, digo, a temática, entendeu, a violencia de género,
5: sí.
1: E non sei a quen vai dirixido, sí. Exactamente,
5: mais aos
1: escolares...
5: A mulleres ou homes, sí. Decir, a escritores e escritoras, en dúas modalidades. Ata 18 anos entra na modalidade de estudiante, a partir dos 18 anos entra na modalidade de adulto. Idioma tamén libre, é dicir, a nos gustanos que a xente escriba en galego, pero bueno, si alguén presenta en castelán, perfectamente válido.
1: Vai ter as mesmas opcións de gañar ou non gañar, non? Non? Se xa en galego que en castelán.
5: Sí, totalmente. O tema, a violencia de xénero, é dicir, en todos os seus ámbitos. É certo que, sí que nos gustan os relatos, bueno, ao xurado, eu non son xurado, Eu me encargo de recepcionar e de ver que cumplen os requisitos e tal. Sí que gustan ao xurado os relatos en clave de esperanza, vale? En clave un pouco de recuperación e de mirar cara adiante. Vale, máis que, bueno, pois pues xa sabemos o doloroso que o doloroso, bueno, sabemos, non, imaginamos o doloroso que ten que ser todos os, o, bueno, o, todo referente á violencia de xénero, obviamente, pero sí que nos gusta bueno, pues falar un pouco en clave de esperanza, de resiliencia e de recuperación.
1: Máximo 200 palabras, son relatos curtos, máximo 200 sí. palabras. E como está o tema de prazos? ¿Ata cando se poden entregar?
5: Mira, vamos a ver, está ata o 21 de novembro. Uh-huh. Ata o 21 de novembro, porque como sabes, nos facemos todos os anos polo 25 de novembro sí. un acto na Praza 8 de Marzo, pois en homenaxe ás víctimas dese ano, ás víctimas da violencia machista. E, bueno, pues este certame surdiu coa intención de rematar ese acto un pouco pues en clave positiva, si é posible. A ver, tampouco unha festa, pero quero dicir, sí, bueno, sí. facer algo bonito, non? Para rematar o acto e para hai algo participativo. E entón, ese mismo día, despois de facer o homenaxe ás víctimas, cando nos facemos a entrega de premios e as gañadoras, si queren libremente, pues leen o seu relato ali en público.
1: Ah, bueno, pues mira que ben. Pues nada, quen estea interesado, interesada, pues recomendamos yo que visite a vosa nova web, userana.org, y ahí ten toda a información.
5: Muy bien, pues nada, y aquí estamos nos para resolverlle todas as dúbidas que teñan. Moitas gracias, Justiño.
1: Ana, unha aperta, graciñas.
3: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
6: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
7: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
3: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
7: Sen obras, é que dá ben.
3: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence. No mundo da industria, a precisión non é un detalle, é a clave do éxito.
8: Se buscas o aliado estratégico para elevar a túa producción de artigos en metal ao seguinte nivel, Gerca é a túa chave. En Gerca somos especialistas en dar forma aos teus proxectos con tecnoloxía de vanguarda.
3: Somos especialistas en corte por láser, plegado e curvado, mecanizado e lacado en pó.
8: Desde unha peza única ata grandes series, Gerca, calidad industrial ao teu servizo. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo.
1: Bom, estamos a piques de chegar a unha a esa hora como cada día, servizos informativos da cadena SER. Logo sobre unha vez volveremos para seguir vivindo a Costa da Morte e como decíamos antes, pues temos pleno aberto. Temos xa por aquí o alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato. Falaremos con él, plantexaremos diversas preguntas sobre a actualidade municipal e escuitaremos tamén as cuestións que fan que dende os diferentes grupos da oposición. Pues nada, invitamos vos a que continuedes logo con nos tamén aquí vivindo a Costa da Morte.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Pues aquí seguimos, 1:09, continuamos Vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER, bueno, atas 2 da tarde, xa sabedes, hoxe temos pleno aberto, xa está por aquí José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, así que enseguida damos paso, falamos con él, con calma, con tranquilidade, e analizamos un pouco a situación deste concello. Tenemos algo a cociña máis, antes das 2 da tarde, xa sabedes que os mércores rematamos co Salseiro, de su solista, e agora, pues, o que facemos a esta hora, como sempre, pues, é botarlle unha ollada a nosa axenda. Unha ollada rápida e breve, pero bueno, destacar as actividades, por exemplo, para hoxe temos na Laracha 6 da tarde na Biblioteca de Caión, Outono de Contos, Contos con Miga, narración oral e música con migallas para nenos e maiores de 4 anos. En Carballo ás 5 na Escola Sardín Agra de Caldas, Outono entre as mans, un obradoiro de creación de elementos naturais para nenos e nenas de 1 a 4 anos. En Vimianzo ás 8:30 teñen na Casa da Cultura teatro con a Antena Teatro, Os Fíos da Memoria, as palilleiras de Camariñas e de Vimianzo. No Concello de Ezas, no Centro Sociocultural de Baio, encontros para o desenvolvemento da Vía Mariana, organizado polo GDR Costa da Morte e Vía Mariana Luso Galaica. Para mañán, pues destacamos o FIOT, empeza xa unha nova semana, as 9 da noite no Valle Inclán, Adrián do Regenco e Pablo Albite con Pequenos pero Faltóns. Pois aí tedes algunhas desas actividades recomendadas na nosa axenda.
2: Fervenches tripas e non tes gañas de cociñar. Tranquilo, que o McRover agora ten servizo a domicilio. As hamburguesas máis míticas de Cee, os bocadillos ben cargadiños, as pizzas e todas as túas racións favoritas agora chegan directos da súa cociña á túa mesa. Como ois, no McRover teñen servizo a domicilio. Non importa onde esteas, no curro, a casa ou na praia. Levan o teu pedido ata 3 km do centro de Cee. Chámaos ou pide por Jatsit.
3: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena SER.
1: Pues ahora sí, entramos no pleno aberto con José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso. ¿Qué tal? Muy uy, escuchamos así un poquillo raro. A ver si ahora sí. ¿Qué tal, José Manuel? Muy boas.
4: Hola, muy boas, pues señor.
1: Escuchamos así, parecía que estábamos en un espacio, ¿no?
4: Sí.
1: Por un momento, ahí en una nave espacial. Eso, todo sea pedirlo a Elon Musk, si nos invita un día, suba.
4: Bueno.
1: No che vai, otros bolos, un bolo espacial o algo así, ver un mundo de arriba, ¿no? No estaría mal, ¿no?
4: Teño vértigo.
1: Sí.
4: Mellor estar quieto.
1: Tienes de dos que lle gusta darte os pés na terra, logo.

0: Sí, mellor sí.
1: Bueno, antes de nada, gracias por vir, por achegarte ata aquí para participar nesta plena aberto un día máis, bueno, para abordar, para falar de diversos asuntos do Concello Fisterrán. Escuitaremos as preguntas da oposición, si chega algún dos ointes, pues tamén ya trasladaremos. Neste momento no que estamos empezando o outono, vemos dun verán con falta de auga. Ponteceso foi un dos concellos que aí estivo con bueno, pues con dentro desa alerta por seca. Como está a situación agora mesmo de abastecemento en Ponteceso?
0: A ver, estamos recibindo informes semanais todos os venres do xefe de servicio de augas. Estamos en Anllóns, na Garga, donde facemos a captación 1,2, 1,3. Bueno, está sendo estable, vale, pero sí que non podemos despistarnos en unha situación donde a Xunta nos avisa continuamente de que seamos precavidos, e así o estamos intentando darlle unha normalidade, pero unha normalidade, bueno, tensa, ¿no? De que hay que estar en todo momento controlando a situación.
1: Bueno, pues controlando a situación é unha situación curiosa, ¿no? A de Ponteceso, porque no verán estades aí con esa alerta por seca, pero ao mesmo tempo estáse traballando nun plan para evitar inundacións.
0: Sí, Ponteceso, debido a ubicación que ten, pois temos o problema de que determinados momento nos últimos 30 anos fomos asolagados por inundacións, non? Entonces, cando entramos no goberno, decidimos visitar a conselleira de Medio Ambiente, a María Ángeles Vázquez, que como sempre nos tratou increíblemente ben, e o director de Augas de Galicia, Roy. Explicamos un pouco a situación. Eles o que se puxeron foi a traballar para intentar ter un plan para actuar contra esas inundacións futuras. Estamos nun proceso que vai a ser largo, dunha dotación económica que ronda os 9,9 millóns de euros, pero que creo que sí que vai a esa dotación económica, esas obras van a transformar Ponteceso.
1: É dicir que eso, cando fan la de a longo prazo, é algo que non podemos pensar a dous, tres anos. Isto vai máis aló.
0: No, eu entendo que na próxima anualidade estará licitada as obras, e que finales do ano que ven, principios do 28, que Ponteceso pois tendrá, estarán vendo os cidadáns, estarán vendo obras nas zonas dos regatos do rego de Ponteceso, mas no rego Pelamio.
1: Bueno, pues unhas obras que van a ser importantes e que poden mesmo, bueno, pues causarán evidentemente algún trastorno evidentemente na vida, pero bueno, na con cortes na vía principal, ¿no? De Ponteceso.
0: Sí, na Avenida do Ordo Pondal, altura do Faldra Folk, altura do Banco Sabadell, sí que esas dúas zonas van a ter cortes nos momentos que estén facendo os pases nesas zonas dos dous regatos, e despois tamén van a ter as espaldas da Avenida do Ordo Pondal, na zona máis tirado ao Sardín, ali outra vez outros dous cortes, e por último, na entrada do Río Anllóns, tamén habrá dous cortes en esas mismas líneas.
1: Bueno, pois esperemos que funcione, que sexa bueno, complexa a función. Si temos poñemos de exemplo as obras que foron tamén moi complexas en Carballo, parece que están funcionando, así que bueno, vamos a confiar, ¿no? Nos técnicos da Xunta de Galicia, e que esas obras funcionen unha vez feitas.
0: Bueno, as obras en Carballo funcionaron ben, e aínda que a situación en Ponteceso é distinta, vale? Carballo, a súa altitud está donde está, e Ponteceso está incluso por debaixo do nivel do mar en algúns puntos. Entonces sí que, como decía Roy ben o día que tivo un Ponteceso máis Agustín Hernández, decían que eran intentar minimizar unha situación que non podían prometer, que o risco cero que existise, vale, que Ponteceso ten a situación que ten, edificouse como se edificou, e agora pois temos que intentar aliviar todo o máximo posible pero non pode comprometerse a Xunta nin Augas de Galicia a que eso nunca vai existir.
1: Cambiamos de asunto, vamos a falar do inicio de curso e incorporamos xa a primeira das preguntas dos grupos da oposición, neste caso do Bloque Nacionalista Galego, Fátima Rodríguez, que fai referencia neste caso á situación do instituto. Están en obras e con queixas tamén dende a dirección do centro porque non van no tempo, bueno, que se esperaba, e bueno, coas choivas da semana pasada houve algún que outro problema, pero bueno, escoitamos a pregunta que fai Fátima Rodríguez, voceira do Bloque Nacionalista Galego.
2: Hai pouco máis dun mes saiu en prensa a Consellería de Educación garantindo que as obras no tellado do IES Eduardo Pondal estarían listas para evitar que a choiva entrara nel edificio o 9 de setembro, día no que comezaban as clases. Acto seguido, o alcalde saiu en prensa facendo gala do seu caciquismo interiorizado para agradecer á Consellería o arranxo do tellado, como se esta non fora unha obriga da propia Consellería e a cal levaba máis dunha década sen atender. A semana pasada volveu a choiva e volveu chover dentro do instituto. Señor alcalde, a maiores da vergonza que agardo sentira por ver que a pesares dos seus agradecementos entraba a auga de novo no instituto, ese é que aínda pensa vostede que té algún poder sobre as consellerías, que medidas de presión exerciu e que respostas tivo da consellería para tentar que isto se resolva xa?
1: Pues esa pregunta dende BNG, que se está facendo para, bueno, evitar que volva a suceder esas inundacións e para que as obras pois se vayan nos prazos que en principio estaban previstos.
0: Bueno, calquera persona que este nun mundo normal, do cal hai veces que creo que Fátima se aparta, sabe que as obras non as obras do IES de Ponteceso, da coberta do IES de Ponteceso, calquera obra, sabemos cando empeza, pero é moi difícil determinar cando vai a finalizar. A miña maneira de levar o concello desde que entramos é o diálogo. A miña maneira é de chegar aos sitios con respeto máximas institucións, do color que sexan, e así o demostramos non só na Xunta, sino tamén na Diputación. Estas palabras que usa Fátima, caciquismo, vergonza, medidas de presión, son máis propias dela que miñas. Eu non son así. A miña maneira de actuar é sempre con chamadas, con intentar sentarme con outra parte, con quen sexa, con empresarios, con gobernos que non son do Partido Popular e son tamén do seu propio partido, gobernos que son do PSOE, e intentar chegar a acordos. Esa é a miña maneira de traballar. Demostrámolo non só que a Xunta, como di ela, que ela pensa que eu chego a Xunta, que me abren a porta e que me tiran a lingua alfombra. Non é así. Eu chego a Xunta e teño que ir como a calquer outro alcalde e teño que levar proxectos que sean creíbles. Senón, por ser José Manuel Mato quen é, dinlle que non. Pero vamos á Diputación, sentámonos con xente do BNG, que gracias a Dios hai xente moi, moi, moi formada no BNG, e xente que te respeta pola persona que eres, non polo partido no que militas, e te reciben e chegas a acordos con eles. Esa é a nosa maneira de actuar. Eu nunca vou a facer medidas de presión, como ela di, contra o conselleiro, nin contra ningún membro de ningún outro goberno. Eu vou a chamar, como así o fixon, e pedirei que me axuden, e pedirei que nos metan unha man, pero nada máis.
1: Conseguirase rematar e evitar os problemas de que volva a haber inundacións aí no instituto?
0: Estamos neso, vale. A empresa, temos que pensar con a empresa, hoxe en día as empresas teñen multitude de problemas de persoal, multitude de problemas de servicio de materiais, innumerables problemas. Entonces, que as empresas tamén están sufrindo, os empresarios sufren, vale, eu sei ben de que falo, vale, estou todos os días no medio dos empresarios e sei un montón de problemas que ten un empresario cada día que abre a súa porta. E aquí parece que hoxe en día neste país que parece que estamos intentando cargarnos os empresarios. Parece que o empresario é quen ten que aguantar de todo. O empresario, ojo, o empresario presenta son a licitación e durante esa licitación que acaba ganando e convirtese nunha obra, surdille problemas. E intento ir sacando para diante como está intentando sacar a empresa que está levando esta obra. É que o está sacando a parte dunha maneira exquisita. Ojalá termine a obra como vai hasta hoxe. Pero bueno, os tempos son os que son.
1: Falando de obras, que outras obras no Concello de Ponteceso podemos destacar das que están en marcha neste momento, das proxectadas para, bueno, por próximas semanas, bueno, esa gran obra, por exemplo, de en Corme, hai tamén varias sendas que están en marcha, bueno, que obras podemos destacar agora mesmo en Ponteceso?
0: Bueno, a ver, nós temos tres proxectos, catro proxectos importantes. Un é a fachada marítima de Corme, que vamos a licitar neste próximo mes. Intuyo que neste próximo mes sacaremos adiante para que no próximo ano se vexa que é unha realidade. Temos a obra da residencia de maiores, que para nós é fundamental vela salir adiante. Temos a obra dos ríos, non, como fundamentais. Vale, son as obras máis fundamentais, pero despois hai multitud de obras pequenas. Acabamos de comprar unha propiedade en Corme que consideramos fundamental para garantir o acceso á zona portuaria, a Plaza de Ribeira. Vamos a facer pistas en Balarés, en Brantuas, en Cores, en Cormaldea. Vamos a acabar a guardería en Ponteceso, vamos a facer pista en Santa Mariña, facer pista no Faro, vamos a empezar a próxima semana unha obra importante no Parque Empresarial, a senda de Corme a Cormaldea, Travesía Rúa Nova, en Corme, Plaza da Constitución. Vamos a empezar estes días, esta semana pasada empezamos o saneamiento en Brantuas na segunda fase. Vamos a facer o abastecimiento, estamos agora terminando o abastecimiento en Bardallo, vamos a facer o abastecimiento nos próximos días en Naurada. En Tella vamos a facer tres pistas, o saneamiento de Anllóns vamos a licitar tamén neste próximo mes cando nos chega a última autorización que nos fai falta, pistas en Pazos, convenios para a Casa da Cultura. O sea, creo que temos 7 meses en xogo daqui a maio, 23 de maio, e creo que temos ahora mismo 27 obras en cola.
1: Pero iso porque deixou todas as obras para o final ou fixéronse tamén obras nosotros anos de mandato?
0: Home, creo que a xente ten que juzgar, non? Creo que non é tonta, a xente vai nos a juzgar, e creo que ao final, se sacar xe o resultado, o que temos que intentar é salirnos da política dunha maneira que che poda mirar os ollos, que eu deixei todo nesto, non? Entón, eu o que pretendo, vou a traballar hasta o día 23 de maio, deixándome a piel, como fixen sempre en todos os sitios onde estiven. Creo que levamos feito moitísimo, pero ten razón cando a xente me di que queda moito por facer, porque é verdad, queda moitísimas cousas por facer, pero que isto é como a cando se abandona unha casa. Aquí nesta casa estaba roto todo, vale, porque nos din que temos que levar abastecimiento ás aldeas, que da, se o temos que levar é porque non existía. Levamos gastado 1.100.000 euros en abastecimiento, vale, levámoslo gastado porque nesas aldeas onde estamos poñendo non existía auga no ano 2023, 24, 25 e 26. Entón, bueno, o noso concello, por desgracia, foi xestionado durante uns anos dun xeito que creo que non era o máis adecuado, e priorizábanse unhas cousas que para min tampouco eran as axeitadas. Entón, creo que estamos intentando priorizar o importante. Estamos intentando deixarnos de líos e intentar poñernos a altura do concellos que fai anos que nos pasaron por diante, como é Cabana, como é Malpica, como é Coristanco, concellos que son similares a nós e que nos pasaron por encima. Nós tiñamos piscinas, nós tiñamos pabellóns, nos, todos eses concellos rolados, de repente traballaron constantemente cunha línea de traballo e quedámonos atrás porque fai non moito tempo, fai 4 anos neste concello solo se falaba de o alcalde gravou a non sei quen, o concelleiro aquel gravou o alcalde, todos os días salíamos na prensa, certo periódico desta comarca, e todos os días Ponteceso salía polo mismo, por líos. Eu, a miña primeira prioridade cando entrei é que tiñame que dedicar solo o que fago? Traballar, estar calado. É iso que estou intentando, traballar. Acertarei algunhas veces, ojalá moitas, e desacertarei tamén a outras, non? Pero que sí, non lle fixo un daño a nadie, e creo que me alonxei de todo ese cisco que había hasta ahora.
1: Pois, imos continuar escuitando as preguntas dende a oposición. Habitualmente xa, bueno, pues, os ointes xa o saben, recordamos, pues, solicitamos aos grupos da oposición que nos envíen unha pregunta. Sempre lle poñemos de tope máximo de tempo un minuto para facer a pregunta, porque ás veces, bueno, pues, as preguntas eran máis meeting que pregunta, e así o están facendo todos os grupos. O que pasa é que agora estamos tendo a versión de que aproveitan un minuto para facer un lote de preguntas, unha batería de preguntas. Así que vamos a ver se si somos capaces de abordalas todas, máis ou menos. Bueno, este a cuestión ou as cuestións que nos mandan dende Apen, José Manuel Pose, neste minutinho.
3: Bo día. Vostede entrou na alcaldía prometendo, sobre todo, transparencia e nada de mentiras. E parece que quere rematar con mentiras e ocultismo. Que pasa co Museo de Arte Contemporáneo de Corme? Que pasa co Campo de Nemeño? Que pasa coa pista de Gondomila Froxán? Que pasa con Balarés? E por último, que pasa xa co edificio chamado Élite, no que vostede e media Xunta de Galicia viñeron a proclamar unha residencia que resulta que vai ser privada, e que por as informacións que aparecen na prensa estes días debe ter algún problemiña?
1: Pois, nada, conteste por donde queira, na orde que vostede considere.
0: Vale, acúsame de falta de transparencia. Nos tres anos que estive, cheme a todos os grupos do que participan no Pleno Ponteceso a manter reunións comigo. Fai un ano, non me acordo, máis ou menos, cortei esa dinámica porque chegou un punto que esas reunións que mantiña cos outros grupos, menos co Partido Socialista, co cal prometín que nunca me iba a sentar, non chegábamos a ningún porto. Posiblemente eu teña parte de culpa de non haber chegado a ningún bo porto, pero creo que non é só a miña culpa, vale? Creo que intentei falar con todos os grupos e intentei, pois, chegar a acordos. Foi moi difícil e o meu grado de responsabilidade tendrei. O que si non lle permito a Xosé Manuel é que me diga que minto, vale? Eu non minto. O do museo, expliquei claramente como estábamos, mantivemos unha reunión que xente do MACMA en Corme, redactamos o documento, estamos a enviarlle esa documentación para que decidan se se queren quedar ou non se queren quedar. O Campo de Nemeño, temos un requerimento de patrimonio cultural donde o proxecto que se lle pasou non estimaron, decían que tiñamos que modificar un pouco o proxecto, e así o fixemos. Está traballando os técnicos nesa modificación do proxecto. Balarés, que José Manuel me pregunta a min por Balarés, é de coña. De verdad, que é de coña. Balarés é da Diputación da Coruña. Vale, José Manuel foi concelleiro, foi tenente alcalde moitísimo tempo neste concello. Sabe de quen é Balarés. Non me meta a min esa responsabilidade. Que non xogue a algo que non está ben xogar, vale? Creo que Balarés, sabemos todos que é responsabilidade da Diputación de licitar as obras do bar, de facer o que ten que facer. Eu volvo a dicir o mismo que lle contestei a Fátima. As miñas conversas manteño-as en privado. Sentei-me con xente de Diputación, as explicacións que me deron escoiteinas e respeteinas. Compartirei unhas ou outras non, pero sí que creo que as nosas conversas, tanto con Xosé Pena do BNG como con outros membros do Goberno da Diputación, están totalmente guardadas en secreto entre as dúas partes, vale? Edificio de Élite. Quero yo recordar a Xosé Manuel que o edificio de Élite foi un edificio que no seu día o edificio dousille un final de obra no ano 2012, vale? E a licencia douse no 2012. Este goberno non dou esa licencia, vale? Ahora este goberno ten que ir á Fiscalía a entregar documentación, sí. A Fiscalía citou e pediu que se remitise toda a documentación dese edificio. E así o fixemos. Remitimos a Fiscalía toda a documentación dese edificio. Nos fixemos unha comunicación previa, informada favorablemente polo técnico municipal, e donde se excluían tres cousas que lle quedaron claros, que era unha, actuacións sobre as estruturas, está todo o mundo vendo que non houve ninguna actuación sobre estrutura, aumentos de volumen non houve, alteracións de diseño exterior non houve, e modificacións do número de distribución das vivendas, que tampouco houve. Entón, como comprenderá, eu entro unha petición da Fiscalía, vámosla atender, como sempre, mentes que eu este aquí, vámosla atender todas, pero eu no 2012 non estaba no Concello. Entón, non me pode intentar acusar a min de algo, e despois, cando di, se el ten máis información que a min, ella está asegurando a xente de Puente Ceso, que a residencia vai a ser totalmente privada, está ben. Eu que vexo é que o José Manuel o que non quere é que os nosos maiores, os maiores de Puente Ceso, teñan un centro, vale, para poder estar nel. Nós somos un goberno que levamos tres casas do maior. Cando nós entramos en Puente Ceso, só había unha casa do maior. Os seis tres estamos loitando por unha cuarta. Cando nós entramos en Puente Ceso, non había festa maior. Nós fixemos a festa maior. Cando nós entramos en Puente Ceso, só se facían actividades no Couto, en Corme, en Puente Ceso, ora hai actividades en todas as parroquias pos maiores. Pode que sexa que cando nós atraemos inversión, a él lle moleste, e cando loitamos para fabricar solucións para os nosos maiores, a él lle moleste.
1: Imos profundizar un poquinho máis na residencia, recordar un pouco, porque entendo que un dos grandes proxectos deste goberno, non? Conseguir esa residencia ou poñela en marcha, porque estamos falando de máis de, bueno, dunha infraestructura xa de considerable tamaño.
0: A ver, a residencia foi un traballo arduo, bueno, un traballo donde cando fixemos o pacto co Adiante por Puente Ceso, unha das exigencias de Adiante por Puente Ceso é ter unha estrutura para maiores grande en Puente Ceso. Vale. De certo, a primeira visita que fixemos ca consellera de Política Social, con Fabiola, acompañounos Roberto Andrade. Fixemos, chegamos ali con plantexamento, salimos dali con outra idea. Por qué? Estaba a consellería, a conselleira, que a xente técnica da consellería. E nos aconsellaron coller un camiño. E o camiño era, vamos a pelexar por casas do maior, intentar dotar en todas as aldeas máximas posibles que poidades casas do maior, e despois vamos a ter paciencia e esperar a ver se somos capaces de encontrar unha gran inversión para algo máis grande. E así o fixemos, seguimos os consellos que nos daban desde a consellería. Despois, nun momento determinado, apareceron esta xente que estaban dispuestos a invertir 12 millóns de euros en Puente Ceso e a chegar a un acuerdo ca consellería. Vale, se nos ven alguén a Puente Ceso que nos di que quere invertir 12 millóns de euros e que vai a generar en torno a 50 puestos de traballo, como comprenderá, nos poñemos todo a carra ao asador e intentamos en todo momento que eso salise adiante, como así acabou sendo. Entón, que ahora se este poñendo trabas a isto, pois a verdade que di moi pouco do cariño, do amor que lle teñen algúns ao noso pobo.
1: Pero vai ser privada, vai ser privado pública, como vai ser
0: privado público.
1: O funcionamento, un pouco
0: vai ser privado pública, vale, vai ser unhas plazas concertadas e unhas plazas privadas, vale. O porcentaxe que vai a ser, non sei nin eu, sei que a conselleira está falando nestes momentos ese tema, pero non sei eu que grado de habitacións vai a ter públicas e que cantas.
1: Pero vai haber plazas públicas, non?
0: Sí.
1: Xa dende un punto de vista máis comarcal, pregunto yo, porque, bueno, anunciouse esta residencia en Puente Ceso e aos poucos días, aos poucas semanas, anunciouse outra residencia, un pouco máis pequena, pero en Cabana de Bergantiños, que está o concello limítrofe, e outra en Carnota, non? Parece que o reparto, se collemos todo o territorio da Costa da Morte, dende un punto de vista xeográfico, non é o máis lóxico.
0: Bueno, non sei responderche ben esa pregunta, vale? Non sei se o reparto é lóxico. Sei que Carballo ten unha residencia, en Vimianzo hai un centro importante, un seriátrico importante. Eu sei o que vivín eu, vale? De Carnota non teño moito coñecemento, sí que me alegro de que Cabana, alegro unha parte moitísimo de que Cabana conseguira a residencia de 20 e pico plazas, vale? todo que poda vir para a Costa da Morte.
1: No, claro, é estupendo que veñan, pero quero decir, por exemplo, a comarca de Fisterra, Dumbría, pues quedan sin unha residencia e tenemos pues cento e pico plazas entre Ponteceso e Cabana, hai outras 100 para Carnota. Parece que, non sei, así digamos, bueno, igual non está moi ben repartido.
0: Unha vez, cando estive nunha reunión de alcaldes, escoitei un alcalde que moi bo, dos caldes eu más admiro, que moitas veces que el creía que o recurso, vale, neste caso falo por C, eu quero lle ben a C, teño un negocio en C, vale, que quero que C vai ben sempre, entón que o resto de concellos, os concellos pequenos, tamén queremos e queremos que se aposte por nós desde a Xunta, desde a Diputación, tal. Porque ao final, se se concentra todo en Carballo, se se concentra todo en Cee, se se concentra todo nas capitales de comarca, o resto dos pueblos quedamos pois de un pouco olvidados da man de Dios. Entón, eu alegro-me moitísimo que Carnota conseguira esa residencia. É un éxito, un auténtico éxito, do cal pode presumir o alcalde. Alegro-me moitísimo de que Cabana teña esta residencia, porque a nós todo ben que lle vai a Cabana vai nos ben a nós tamén. Eu sei que o Muíño tamén se alegra por nosos éxitos. Entón eu podo dicir que Ponteceso vai a loitar por todos os proxectos que pode loitar, contra quen sexa, vale? Eu teño que loitar por Ponteceso. Ponteceso leva anos donde perdemos población, non nos sobran recursos dese estilo. Entonces, sumado ao polígono que o temos casi con ocupación total, se agora lle metemos unha residencia, pois, señal, porque lle daremos vida ao núcleo urbano. Non vos olvides aquí en C, que fai uns anos, cando o hospital veu pa C, C cambiou. Tendes carburos e tendes hospital. Imaginade C sin carburos e sin hospital. Pois nós, en Ponteceso, queremos o mismo.
1: Vamos a escutar as cuestións do Partido Socialista, de Lois García Carballido, seu voceiro, que utilizou a mesma fórmula que José Manuel Bosch, aproveitou un minuto para unha batería de preguntas, así que vamos a escutalas.
4: Dende o Partido Socialista queremos preguntar ao alcalde cando vai ceder a Xunta de Galicia os 3.000 metros cadrados edificables que hai en Canasteves para que construa vivenda asequible, porque non hai prácticamente ningún piso en aluguer a tempo completo, que non sexa temporal. Tamén queremos saber a opinión que ten sobre a publicación do concurso para a mina de Corcoesto, que pode supoñer prácticamente a destrucción do río Anxóns e da ría de Cormelaxe. Tamén queremos saber cando vai completar o alcalde os cortalumes que prometiu nas parroquias, e sobre todo unha cousa moi importante, que é que haxa taxis polas noites. Hai concellos que en diálogo co sector están establecendo unhas quendas para que sempre haxa servicio nocturno polo menos dun taxi. Nós temos numerosas queixas de veciños que chamaron a un taxi pola noite, sobre todo no verán, pero tamén noutras épocas, e non teñen servicio de taxi.
1: Pois eso, batería de preguntas e algunhas delas temas de total actualidade, eu creo que ben importante. Eso, non sei se pode empezar polo do taxi, que aí sí que me sorprendeu, non esperaba eu esta noticia, pero bueno, é un servizo máis, claro, evidentemente.
0: Lois, cando estaba de alcalde, dicía que el traballaba. Que traballaba moito, non? Eu xa lle dixen innumerables veces que pódeme gañar a ser máis intelixente, pódeme gañar a ser máis guapo, pódeme gañar a todo. A traballo destrozo, Lois. Vale. Eu xa me reunín cos taxistas, xa me sentei cos taxistas, e sei o que me dixeron os taxistas. Se Lois cree que pode intermediar doutro xeito cos taxistas do que eu non fun capaz de facer, invito a que se sente cos taxistas, vale? Os taxistas son autónomos que queren levar un pan pa súa casa, e se o servicio nocturno lle é pouco rentable ou nada rentable, non o queren prestar, vale? É difícil facerlle un autónomo facer cambiar a súa postura, pero este señor se asenxou cos taxistas. No concello entraron dous escritos, un deles foi o valedor do pobo solicitando taxi nocturno, dous, por dúas noites no mes de agosto, que dúas persoas intentaron ter o taxi, vale? E os nosos taxistas, os cinco taxistas de Ponteceso, dixeronme que se podía ser que non querían facer o nocturno por distintos motivos, por falta de rentabilidade, por continuos problemas e porque non, sobre todo porque eran cinco e non querían que fora necesario ese servicio. Eu fixo a miña parte, non vou obligar aos taxistas de Ponteceso a facer un servicio que non lle sea rentable.
1: Falemos de vivenda, que era outra das cuestións que plantexaba Lois, e tema de total actualidade agora
0: mesmo. Estou vendo aquí unha foto que fixo un ontem no medio de comunicación. Lois ten a mesma costumbre que ten o seu xefe de Madrid, a mesma. Non para de dicir barbaridades. O seu xefe, 20.000, 43.000, 50.000, 10.000, 113.000, 15.000, 30.000, 100.000, 183.000, 24.000. Estas son as vivendas que prometiu o seu xefe. Onto, antonte, non sei cando foi tamén, outro montón de vivendas. Eu non son así. Vale. Eu non podo prometer nada deso. Nós estamos traballando. Visitamos, fai uns días, a consellería. Vamos a entrar en dúas líneas para reformar dúas vivendas. Vale, dúas vivendas na zona escolar. Eso que podo prometer. Despois estas historias de 3.000 metros, esta historia dun puerto, dun puente con cabana, dunha piscina olímpica, esos son anuncios propios de Lois, non meus. Eu non, eu anuncio cousas pequeniñas, anuncio cousas de 50.000, cando están feitas, Non as anunciamos despois, antes de facer, non as anunciamos as cousas cando están feitas. Lois fala de 3.000 metros, como se...
1: Pero dispón dese terreo, o concello, dispón de terreo, por exemplo, para ceder, igual que fixeron outros concellos, ceder a Xunta para que construa.
0: Sí, pero que en riso o concello nestes momentos, este goberno non comparte as ideas que ten Lois. Nós non actuamos por impulsos, temos que pensar onde mellor ubicar eso no momento que semos capaces, porque moitas destas cousas Lois ben o sabe, que son conveniando. Conveniar que significa? Para que eu entenda a xente, que ti vas a unha consellería ou vas a algún lado, algún organismo, e ese outro organismo dixe, vale, eu poño oito, pero ti tes que poñer dous. Hai que ter os dous, eh? Non era como antes este señor que metiese en líos e despois as cousas quedaban sin abonar. Non, ti para conveniar tes que reducir deuda, tes que estar a deuda cero, que é o que buscamos nós, e pois ter liquidez para poder chegar a esos convenios. E Lois dille a xente, dille, veña, 3.000 vivendas, animaladas dese calibre. Eu non, nós vamos empezar pouquinho a pouco, intentar reparar esas dúas vivendas que están na zona escolar, a ver se somos capaces, e unha vez que arranquemos por aí iremos a outras historias, pero primeiro de menos a máis. En canto a
1: Corcoesto,
0: por favor, non me vai facer entrar a min nese charco. El xa opina, el xa sabe, xa ten uns informes, el sabe se Corcoesto sí, se Corcoesto non, xa lle dixo no pleno, non me vou a pronunciar sobre Corcoesto. Non teño información suficiente para valorar nada en Corcoesto. Nin creo que a teña el. Pero bueno, el xa outro día publicou que nós que estábamos a favor da mina de Corcoesto. Bueno, pois digo el, Eu non o dixo. O xa Manuel Mato non se pronuncia nin a favor nin en contra da mina de Corcoesto. Non teño información suficiente para pronunciarme. Entón, vou estar calado. Só faltaría.
1: Temos que rematar, que xa son menos cuarto, así que pídolle moita brevedade, pero gustaríame unha pinceladiña sobre a situación económica do concello, orzamentos, pagos, tasas, remanente, etcétera, como está a situación económica.
0: Ben, período de medio de pago. Estamos en torno a por debaixo de 15, que era o objetivo, 12 creo que é o último. Vale, vimos de 2,80. Este señor que me fixo antes a pregunta pagaba últimamente a 2,80. O sea, desde que a factura entraba no concello, tardábase unha media, unha factura con outra, 280 días en pagar. Dentro de uns días vamos a pagar o pai da Diputación. O concello quedará a deuda cero. Cero proveedores a deuda, cero en deuda bancaria e cero a deuda da Diputación. O sea, que cando entre o próximo alcalde, se xa quen se encontrase o concello totalmente saneado. 4 millóns liquidados desde facturas, 2 millóns de facturas, 1 millón e pico dun PAI e 1 millón e pico dun crédito bancario.
1: Remanente?
0: Remanente, temos remanente, ahora mismo a cantidad exacta non a sei, que eu creo 300 algo de 1000 euros, non sei exacto, entes me colleche, bueno, o sea,
1: no, aproximado.
0: Sí, sí, aproximado.
1: Tampouco ten que ser a cifra exacta. Pois imos marchando, estamos en período electoral, que lles ven a mover un pouquiño aos concellos os plans que tiñan de cara a maio, os vemos tamén na prensa un pouco como vai o tema das candidaturas. Contamos con José Manuel Mato como candidato do Partido Popular para continuar sendo alcalde.
0: Sí, se o partido quere, pois volveremos a presentar con toda a ilusión do mundo, intentando estar donde queira a xente que este, ¿no? O sea, nada, cero problemas. Vamos sobre todo pensar un pouco a futuro, deixarlle, a miña ilusión é deixar algo mellor do que o recibín.
1: E remato con unha pregunta que chegou a través do WhatsApp, e un tema que eu xa tiña casi esquecido. Que pasa con esa balea de 20 metros que aparecera en Balarés e que se enterrara no, bueno, para que os osos quedaran ben, creo que fora aí no parque empresarial? Como está ese tema? No? Claro, igual eu collo tamén así a desmán.
0: Casi me colles. No, a balea está en Ponteceso, non está enterrada. Vale, está en Ponteceso, estaba tamén, bueno, mellor que cale, porque estaba nunha instalación dun terceiro donde o anterior goberno lle pidiu a luxar ali, e non podo implicar por encima un empresario nesta historia, non? O sea, a balea estaba, sufriu distintos ataques porque estaba nunha zona ao aire libre, e roubaron parte dela, dañaron, así, bueno, porque, bueno, bastante fixo certo empresario que deixar certa zona pa ter ali a balea, ¿no? Entonces, bueno, tampouco lle prestei moita atención a eso porque tiven bastantes problemas como para estar atento a eso, ¿no?
1: Bueno, pero aí había unha especie de proxecto, ¿no? Xa do anterior goberno para exhibila e demais. Estaría ben, non sei, si retomar todo eso ou non.
0: Joseño,
1: bueno, xa o pensará, xa o pensará.
0: Teño que priorizar, teño que centrar no SAF, nas obras, como para pensar na balea.
1: De aquí a maio pode pensar, si teño algún proxecto para balea. José Manuel Mato, moitísimas gracias por achegarse ata aquí e por vir a este pleno aberto a invitación de Radio Nordes. Moitas grazas.
0: Gracias a vos.